tonji mutuna onge ni punda yende pum pum pum tonji mutuna onge ni punda yende pum pum.